Үнөөхөөрган литнаурах бэд литнаулахгаа үбьютаглэгү. Абьютанғғүвэдлүү литнаурвэг гаяагаарулүгү. Игаайүхлүүд ажаллэгүд мигэлнүүд лэг үгаалахгаад бэдгэлэгү.